0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?

en luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiedag, ek groet u in die wonderlike naam van Koning Jesus op hierdie maandagochtend. En ons gesels 'n bietjie uit Galasiërs 5 en Galasiërs 6 uit. Dit gaan dus daar nie hier in Galasiërs 5 en 6 oor die hulp aan behoeftiges of lydenis nie, hoewel daar natuurlik baie ander gedeeltes in die Bybel is waar dit beklemtoon. Hier is Paulus egter besig om te sê dat die liefde ons oproep om aan die een kant persoonlike verantwoordelikheid te neem, om die suigkrag van die sonde deur 'n wandel in die teenwoordigheid van die Gees die hoof te bied. Aan die ander kant moet ons as geloofsgemeenskap ons ten doel stel om saam soos 'n peloton te marseer, in gelid met die Gees om volgens sy waardes op te tree. Wij sluit in dat ons persoonlik sorg dat ons nie verval in die sondes van ons onsekerlikheid, onreinheid, losbandigheid, dronkenskap en orgies nie. Dit sluit ook in dat ons in ons gemeenskap met mekaar sal sorg dat ons mekaar lief het, deur nie in die vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring en afguns te verval nie. Uiteraard moet ons ook nie by die afgodery en by towery betrokke raak nie, maar eerder fokus daarop om die vrug van die Gees in ons lewens toe te laat. Die gawes vir jou innerlike lewe, liefde, blydskap, vrede, die gawes vir jou gedrag in die gemeente, geduld, vriendelikheid, goedheid, en die gawes vir jou gedrag in die gemeenskap, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Net so seer dat ons as gelowige gemeenskap moet waak daarteen dat ons onsself in die hoek waarin die wet ons kan toesluit bevind, so moet ons waak teen die moeras van die sonde wat ons kan verstrik en in die losbandigheid kan laat verval. Galasiërs sê, broers, as iemand deur een of ander sonde verval word, moet julle by die Gees het so iemand in die Gees van sagmoedigheid reghelp. Maar let op jouself dat ook jy nie versoek word nie. Belangrik, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. As iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, bedrieg hy homself. Elkeen moet sy eie dade beoordeel, dan sal hy sy trots net vir homself kon hou, sonder om by die ander daaroor te spog. Want elkeen moet sy eie las dra. Wie onderrig ontvang, moet die een wat hom onderrig laat deel in al die goeie dinge wat hy besit. Moet julle nie laat mislei nie, God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in sy sondige aard saai, sal uit sy sondige aard vernietiging oes. Maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd die oes kry. Daarom laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan ons geloofsgenote. Dankie, Hemelse Vader, dat ons na u toe kan kom op hierdie maandagmore, en dankie dat ons kan weet, Here, dat u sê dat ons mekaar se laste moet dra en so die wet vervul wat van Jesus Christus. Dankie dat u saam met ons is in hierdie maandag.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende hierdie maand van Oktober wandel ons saam deur die Psalms en vanoggend kyk ons na hoofstuk 11 vers 1 waar daar staan: By die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê, vlug na die berge toe, soos 'n voël, net tot sover ons gedeelte. Liewe luisteraar, ons leef in 'n wêreld waar dinge kommerwekkend vinnig kan wankel. Of dit nou ons gesondheid is, of ons finansies, ons verhoudings, of die storms in ons samelewing, dit voel dikwels asof die fondamente onder ons voete heeltemal pad gee. Nou wanneer hierdie lewensstorms woed, is die mense eerste natuurlike reaksie amper altyd om te wil vlug. Ons soek menslike berge.

0: van ons probleme af. Maar koning Dawid herinner ons vandag aan 'n baie groter ewige waarheid. Toe die mense rondom hom vir hom gesê het om in vrees soos 'n voël na die berge toe te vlug omdat die vyand dreig, het hy met absolute geloofsekerheid geantwoord, naamlik, by die Here skuil ek. Liewe luisteraar, om by die Here te skuil beteken nie dat die storms rondom jou skielik gaan ophou of dat die uitdagings dadelik gaan verdwyn nie. Dit beteken dat jy te midde van die chaos kies presies waar jou vertroue lê. Dit is 'n daaglikse, aktiewe wilsbesluit om te sê, Here, alles rondom my wankel en verander, maar U wankel nooit nie. U is my veilige vesting. Daarom, liewe luisteraar, wanneer jy vandag onseker of bang voel oor môre, moenie in vrees probeer weghardloop nie. Hardloop eerder na hom toe in gebed. Maak die Here jou skuiling, want by hom is jou lewe en jou toekoms altyd veilig. Here, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe week. Dankie dat ek altyd kan weet, U is my veilige skuiling, wanneer die wêreld en die lewe se storms om my woed. Seën dan ook so vandag hierdie dag wat vir my voorlê, en seën ook so elkeen van my geliefdes. Amen.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. As jy vanoggend hoop verloor het, wil ek hierdie gedeelte met jou deel uit Romeine 15 vers 13. Hoor wat sê die woord van God vir jou vanoggend. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Sien, die Here het gesien jy is besig om hoop te verloor. En vanoggend kom die Vader direk met jou gesels en sê, my kind, dies my hart vir jou. Gee vanoggend vir my oor. Moenie hierdie probeer self uitsorteer nie. Gee dit vir my oor. En laat ek vanoggend vir jou nuwe hoop gee. Laat ek jou vervul met blydskap en vrede. Deur wat? Deur jou geloof. Deur jou geloof in my. Nie jou geloof in mens, nie jou geloof in my. En dat jy oorvloedig kan wees met hierdie hoop, dat het uit jou uit sal straal, dat het soos oor 'n beker, as jy 'n beker was, dat die beker sal oorloop deur die krag van my Heilige Gees. Dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het vir jou wat vanoggend hoop verloor het. Jy wat vanoggend sit en nie meer weet wat se kant toe nie. Jy wat nie meer seker is hoe gaan jy dit maak nie. Gaan lees Romeine 15 vers 13. Dis God se woord vir jou. Dis God se genade, sy liefde wat hy vanoggend aan jou bewys. En ook net weer eens daai net om te weet. Die Here hoor my. Hy hoor my gebed, hy sien my omstandighede. En die woord het nie per toevallig by my uitgekom nie. En ons eer die Here vanoggend vir hierdie woord. Vader, ek wil bid dat elke persoon wat hierdie woord nodig het vanoggend, dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, dat hulle hierdie woord sal vat en hulle eie sal maak, en dat het net nog 'n woord sal wees en die boodskap is klaar nie, maar dat die krag van die Heilige Gees oorvloedig in elkeen van hulle se lewe sal wees vanoggend, dat hulle U sal ervaar, U krag sal ervaar en U teenwoordigheid ervaar daar waar hulle nou is, en dat die elke traan self sal afvee, en dat U ook, Vader, hulle vervul met die blydskap waarna daar verwys word in die woord in Romeine 15, en met hoop. En ons sê vir U dankie daarvoor, in die naam bo alle name, die naam van Koning Jesus. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker maandag verder. Is die Here se wil, is gesels ons môreoggend by die gedagte van die dag. En
2: môre julle.
1: Goeiemôre.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

say, oh yeah, ooh, got to be a little bit crazy, oh yeah.

maar hulle val op ou grondpad. Stilte in die nag, tussen blou stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabyheid, want jy bring my lig terug. Jy weet, daar is tyd.

Goeienaand, en soos nou al by Oktobermaand. Kan jy glo dit is die derde laaste maand van hierdie jaar? Baie welkom weer aan elke luisteraar, as ook die luisteraars van oorsee, die van julle wat ook ingeskakel het. Nou ja, onthou môre julle karre weer met brandstof te vul, hoor. Petrol styg met R3.33 en diesel met 'n volle R3.24. Mense, dit is verskrikliks. Ek moet ook maar begin 'n donkie kar kry. Dit is baie goedkoper. Maar kom ons gaan voort met die program. Dit is mos maandag wat elke maandag aand regstreeks hier vanaf Jagkamp Padmekrul uitgesaai word. Net ja, soos ouder gewoonte weer musiek vir oud en jong, so 'n bietjie fliekmusiek. In daai gevaarlike boerderate. Gerard Sandy eerste op die lys vanaand met Jy's my hartklop. En dan Manny Jackson met Nico Lee. Jy's my hartklop, so klink hy. Gerard Sandy.

Ja, terwyl ons vir hierdie liedjie wag om uit te speel, Heinrich en Marie, baie welkom hier, eienaars van Watergat, hier in Nystroom. Buks, vir jou ook baie welkom, julle met die aand, en hierdie program, saam met my, geniet.

Daar sê man, dis wat ons hier op Ramkat Radio doen. Ons gaan altyd groot, né? Jy luister na maandag aan sy program van 7 tot 9 saam met my Pieter en die program se naam is Dis Mos Maandag. Nou ja, soos gewoonlik is my 54 liedjies weer op hierdie program is lekker boere musiek. Eerste een se naam is Ou Sampie en dis deur Frikkie McDonald. Ek moet hom nou sê, hy is glad nie, nou nie de mekaar raak nie, hy is nie familie van die Kitskos restaurant McDonald's nie, hoor. En dan na die advertensie, so lank as die riekie in die water staan, op die boeremusiek manier. Ek het nogal vandag nou, kyk ek so, en Bertijn noem die liekie, so lank as die riekie in die water staan, en as ek die partij keer praat hulle van, so lank as die riekie in die water lee. Nou, ek het nou nog nie tyd gehad om te kyk hoe staan hy in die FHK nie. Maar dit is nog interessant nie, hoe die twee nou verskil. Maar kom ons begin met Ou Sampie. En dit word daar gespeel deur Frikkie McDonald, nie van McDonald's Kitskos restaurant nie.

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Ja, dit is nogal interessant. Jannie sit hier by my en hy het gou op Google gekyk en die regte naam van die liedjie is eintlik Solank as die reek in die water lê. En as jy hom dan anders sing, dan is dit Solank as wat die reek in die pappot staan. Dit is nou iets wat ek weer geleer het vanaand, né? Nou is het Beckham Tuna Overdrive. Ek bespreek het reg uit of Bachman. Ek dink nie Bach sou hierdie liedjie geskryf het. Nee, die liedjie se naam is You Ain't Seen Nothing Yet. En daarna, man, hierdie ou se naam rym nogal met die liedjie wat hy sing. Steve Perry. En hy sing dan vir ons Ou Sherry. Nou eerstens dan You Ain't Seen Nothing Yet. Hier gaan hy. Nou ja, ek nogal vandag toe ek nou hierdie liedjie op die speellys sit, toe dink ek ek hoop dis nie 'n voorspelling op die petrolpryse nie wat hulle nou vir ons sê You Ain't Seen Nothing Yet, dat dit nog duurder gaan word nie, maar kom ons gaan. You Ain't Seen Nothing Yet en dan Ou Sherry van Steve Perry, man. Ek is self 'n digter en hoor hoe net mooi klink dit.

Nou, ek begin het, soos elke maandag aand, lees ek hierdie boererate. Ek noem het gevaarlike boererate. Onthou dit kom van 1961 af, uit die boek, Oupa en Ouma se boererate 1961. Ek moet maar weer sê, moet dit nie probeer nie, jy gaan skrik as jy hoor wat gaan vanavond hier aan. Nou ja, die eerste een is vir 'n hond byt. As 'n kwaai hond jou byt, dan sny jy van sy hare af en sit dit op die bytplek. Dit trek dan al die kwaad uit. Nou ek meen, as a hond my byt, en 'n kwaai hond, hoe de aarde gaan jy dan van sy hare afsny, dan gaan jy ons nou weer byt. Vir kat byt, hoor jy, nou moet ek weer sê, hier is nou my altyd interessant, ek het al soveel boererate gelees oor katte, wat moet afgeslag word. Nou, ek kan nie glo in daai tyd, was het so, 'n kat wat afgeslag moet word vir boererate. Kan het nou nog nie glo nie, maar hulle sê nou hierso, as 'n kat jou gebyt het, slag dadelijk dieselfde kat af, en sit die warm vel op die bytplek, om te verhoed dat verdere kwaad veroorsaak word. Klink vir my net absoluut verskrikkelijk, ek weet nie hoe gaan mens dit reg kry nie. Dan vir ongevalle, ek het verlede week ook so paar van hierdie ongevalle gelees, en hierdie gaan eer oor, ja, dit is nou vir brandwond, ne, sê hulle neem bykie ongesoute varkvet, maar braai dit uit, dan maak jy dit in curry die mekaar, en sit dit op die brandwonde. Nou wil ek weer nie snaaks wees nie, maar verragtie, ek dink as jy raai curry op 'n brandwond sit, jy gaan weet jy het gebrand, verseker.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Ons het nou net na die boererate geluister na, dit is nou die gevaarlike boererate, hoor. Ek sê weer, moet dit nie probeer nie, jou kinders gaan kwaad wees vir jou, as jy die kat van hulle slag, om in die brandwond te draai. So ons het net na dit geluister na Beloofde Land van die Heuwels, fantasties, en Missing You, soos gesing deur John White. Ja, jy luister nog steeds na Dismos Maandag, saam met my Pieter du Plessis, regstreeks, hier vanuit Jagdkamp Pap en Krul, en dit is alles net hier op Ramkat Radio. Nou, ek weet nie hoe lyk jy weer by julle daar reg oor die land nie. Hier is jy weer maar baie wisselvallig hoor. Vandag is het weer lekker koel, en het wil so lyk of het wil kom reen, maar ons maar sien, dit is nogal snaaks, nee, as het nou gaan reen, die ou mense het ons maar geglo, die 10de Oktober is eintlik die regte datum vir reen, dit is nou so op kreerdag. Nou die winter is ons eintlik verby, teens Jordaan sing dan nou, deur die winters. Dan is ek self een groot aanhanger van Dana Winner. So ek speel nou vir julle prachtig liedjie wat sy sing, Dreams Made to Last Forever. En dan net daarna, William Blackrose, hy volg dan met Walk Away. En daarna, na sy William Blackrose Walk Away, dan soos elke maandag aand, gaan ek weer vir julle twee liedjies uit rolprente speel. En dan so ietsie vertel oor daar die rolprente. Eerst dan Teen Jordaan, en hy sing vir ons Deur die Winters. En so klink hy.

Die eerste fliekmusiek liedjie vir vanavond is 'n vrou wil het hoor, en hierdie kom uit die 2013 muziek komedie drama en die fliekse naam was As Jy Sing. Nou voel vir my soos nou weer dag, ek kan nie glo al 2013 wat die film vrygestel is nie. Bobby van Jaarsveld natuurlik het die hoofrol in die rolprent gespeel en natuurlik is ook hy wat die liedjie sing. Die liedjie is geskryf deur die baie bekende Afrikaanse liedjieskrywer en die rolprent gaan oor 'n passievolle musiekonderwyser wat 'n groep skool uitgeworpenes, dis 'n vreeslike woord, skool uitgeworpenes help om vir hulle liefde vir musiek te veg. Nou natuurlik, soos gewoonlik in hierdie rolprente, is dit natuurlik 'n skool wat meer gesteld is op sport, en dan kom hierdie onderwyser en hy help hierdie ouens wat nou baie lief is vir musiek en hy help hulle om vir musiek te verg. Daarna is die liedjie Rock DJ en dis weer 'n suksesvolle liedjie uit die jaar 2000 deur die Britse sanger Robbie Williams. Ek het ook nie hiervan geweet nie, hy speel natuurlik 'n prominente rol in hierdie 2024 biografiese musiekrolprent oor sy lewe. En die film se naam is Better Man. Ek het nog nooit gehoor van die film nie. En ek dink ek moet hom daar 'n bietjie plan maak om te kyk, want ek het nie geweet daar is so 'n rolprent vrygestel nie. Kom ons luister dan eers na 'n vrou wil dit hoor van Bobby van Jaarsveld. En daarna Rock DJ Robbie Williams. So dink die twee.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Die volgende liedjie kom van my CD af, wat ek self sing, en dis so speciale versoek. Ek hou nie daarvan om my eie liedjies te speel nie, maar hier is speciale versoek. Song Sung Blue van Neil Diamond.

0: Dit was gewees Sang Sang Blue deur die Iwe homself. Nou, soos ek sê, ek hou nie daarvan van my eie liedjies van my CD afgespeel het nie, maar dit was 'n spesiale versoek. Nou, ek wonder, baie gesegdes in Afrikaans, wie het dit uitgevind? Wie het bijvoorbeeld besluit as 'n feit die waarheid is, want dan te sê, dis 'n feit soos 'n koei. Hoekom nie bijvoorbeeld, dis 'n feit soos 'n olifant, of 'n feit soos 'n volstruis nie?
1: Alright.

0: Ach, wat.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Ja, ons het al geluister na feit soos 'n koei. Soos ek sê, ek weet nie hoekom het hulle nou juist op hierdie naam besluit, feit soos 'n koei nie, het kon net sowel feit soos 'n volstruis gewees het. En daarna het ons geluister na golflengte verkeerd om van glaskas. Die eerste liedjie vanavond van Jannie Du Plessis. Ek speel elke maandag aan twee van sy liedjies. En die eerste ene wat ek vanavond speel, nou ja, Jannie is ons eie country sanger en mede-aanbieder hier op Ramkat Radio. En die liedjie wat ek gaan speel is A Million Drums. Bly ingeskakel hoor, om net nou na sy tweede liedjie te luister. Hier is Jannie met A Million Drums.

0: Dan sy, soos elke maandag aand, is weer een groot poolcompetitie hier in die gang. En hierdie week is die 6de competitie van 10. En weer vir julle allemaal daar, wat pool speel, baie welkom. En ek sê ons maar elke keer, mag die beste een wen vanavond. Onthou daar is nog na hierdie net 4 competities oor, na die 10 weke, om dan die finale wenner vir hierdie 10 weke aan te kondig, en dan is het weer, begin ons weer van vooraf met competitie 1. Ons het dan geluister na Jannie, en hy het gesing Million Drums. Volgende, Working on a Good Thing van The Outlet, en daarna Leani en Jay. En hulle sing Naweek Lyfie, het is nou wel nie naweek wat voorlee nie, maar kom ons luister hoe klink vir Oulaas, ek meen nie vir Oulaas nie, 'n paar jaar terug, hoe klink hierdie Working on a Good Thing.
1: What we're gonna do right now is go back, way back. Back in time.

0: Ek wil vanavond ook sê, baie welkom vir JP, daar van Dorslandse kant af, baie welkom JP by ons, en dan Wynette, welkom vir jou ook, maar Wynette, ek wil vir jou sê, jy speel nie a fair game nie.
1: Is jy op soek na a bier wat kouer is as a hekse besem, of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 kilometer buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en Grill.

0: Hy man, dis nou lekker met die laai van Janie gewees. Woman Medley. Nou kan hom ook so vir Janie sê, ek het gisteraand geluister na sy program daar van The Peace af. Sy country program, Ramkat Country. En gisteraand sy program het hy speciaal opgedra aan sy pa, wat gister 71 jaar oud geword. En ek wil vir Janie geluk wens met 'n pykprogram gestraand en ek dink sy pa dit baie waardeer. Baie geluk Janie met 'n beautiful program. Ek het self baie geniet. Nou ja, ek kan maar net sug en begeer. Ek wil so graag vir my ook 'n bakkie koop. Nou moet ek aan vertel, ek het nou donderdag aand, ek is eintlik skaam om te sê, maar my as jy nou by my garage indry, is 'n redelike stijl plafuisel op na die garage toe. En ek dink is gewoonlik maar vrouwens wat die fout maak wat ek gedoen het. Nou moet ek oppas. En ek het so 'n bietjie spoed gegee om daar op te kom. En ek het 'n vreeslike paar groot skoene aangehad vir my seun gegee, hierdie Crocs. Man, so breed soos skis. En voor in my garage staan toe twee staal rakke en in plaas om te breek met die automatiese kar van my, man, toe trap ek nou vir jou petrol en toe sien toe slaan die twee rakke op my kar om en is een duik hier en een krap daar en so ek sien maar weer die kar moet dat reg maak. Ek kan net soos ek sê, ek kan eintlik skaam om dit te sê, maar ek wil so graag my ook 'n bakkie koop, maar met 'n movie se boelbaar vooraan, dat ek nie besige foute maak nie, ne. Maar ongelukkig het karre se prys het net te duur geword. So, ons luister nou na Dassie en Robbie Wessels, en hulle sing, koop vir jou 'n bakkie, is nie vir my beskore nie.
1: Robbie, want is jy op pad?
2: Ek stap so'n bietjie af see toe, man.
1: Stap jy? See toe?
2: Ja.
1: Nee, man. Ek het 'n beter plan. Kom, ek wys jou.
2: Alright.

0: Jesus, Robbie, maar het was hom nou lekker geweest.
1: Ja, nee, maar ek is hom nou bly om by die huis te wees.
0: Bly om by die huis te wees? Hoekom?
1: Ek mis my vrou.
0: Jou vrou?
1: Ach, ek bedoel my hondjie. Mis my hondjie.

Nou terwyl Rian Rooikrans ook sing van die bakkie, hy in sy Hilux. Baie dankie vir die saamluister vanavond. Onthou, donderdag aand is ek en Jannie weer op die lug met Gooi Milies. Môre aand van 9 tot 11 Tersius met sy program Techno Tuesday. Baie dankie dat julle saam geluister het. Sondag aand Jannie weer met sy Ramkat Country. En onthou, alles wat jy vanavond gehoor het, is net hier op ramkatradio.co.za. Jy moet veilig wees, as ek reg is begin die skole weer môre, en hou die blinkkant bo, daar gaan hy.

Als je één dag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen,